ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းတဟင်းပေါ်နကဂျွိုင်းစတေရှင်စတန်နိုအီယာကဂျန်တီယာဒီဗိုရှနယ်ဆောင်ဒေပနာဘစ်ပီကအာဒလီကီရဝိုင်နကချောယောင်အူမာကန်ဖာလိုနီယနဂျာကီရဝိုင်ဝီဒီပတူခူဘောဘဘာဤဝါဝန်အင်ငိုယမေအဘလိုင်း

ကနေတော့ကအာကာရှဝနီဂျွိုင်းတဟနီပေါ်နကဂျွိုင်းစတေရှင်ဝန်ရာဂရှ်ဖီယာကဂျင်တာအင်စထရူမန်တယ်မျူဇစ်လေနီကီဆူရူတမ်နဂိကတီယောင်အူမာဟေဘော်မီဆုငော့ဝဒီအေပတ်တူရီဂျင်တာ

ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းတနီပေါ်ငဂျွိုင်းစတေရှင်ဝန်ရက်ချပီယာကပရိုဂရမ်ကိရဝိုင်ဟင်ဒီဒီဗိုရှင်ဆောင်းဒနက်စတက်အမီကိရဝိုင်နာကအယ်ဘမ်ချက်ဂီဒေကိုဣရဝဒီပတဒိုနိုအလမ်ယူအာဝန်ခူဒာကီလီယေဝေမီလ်ကာရ်ဂျိုဟမ်တိုယအဘီဂနီကီလေတလီကိရဝိုင်နာကအယ်ဘမ်ချက်ဂီဒေကို

0: ကနေ့ကတည်းကအကာရှိဝနီရှီလောင်ဘွန်စပီနိုလိုက်စပါဆောက်ပူညို0.6မီတာဟိုမီဒီယမ်ဝေ့ဖ်ဥပရင်ကတ်ဘတ်ဥပရက်စ
1: ်ကနေ့တော့ကအကာရှိဝနီဂျွိုင်းတဲ့နီပေါ်ပလင်ဆောင်ဘိုင်ပီနီချာကစတေရှင်ကြောင့်အေဟေဝန်ရိုက်ချ်ဖီယာကပရိုဂရမ်ကခါစီဒီဗိုရှနယ်ဆောင်

အနီတော့ကအာကာရှဝနီဂျွိုင်းကဝန်ဂျပီယိုချစ်စပိုင်ဗီပွန်ဗီမဂါဟတ်ဆဖန်ဘန်တပရော့ဂလိကီတူကီရဝိုင်းနာဦး7ကီရှူစ်လမရေဒပေါ်ချိုကုတ်ကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းဂျန်တီယာမော်ဒန်ဆောင်ကီရဝန်ဂျပီနာကအာကာရှဝနီဂျွိုင်းတချွာပေါ်ချိုကုတ်ကပရိုဂရမ်နဂနီစတေးရှင်ကီဝန်ရာဂျပီစာကဝိဒန်ကပရိုဂရမ်ကတဲ့တော့ကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းယူရော့မနေဘလိုင်းဟေတော့ကီရဝိုင်းဖရင်တုစဒန်ငေကနီပရိုဂရမ်ရပနာဂျပီဤဝိုင်းနာထွိလ်ပဲရစ်ဤဝိုင်းပတ်God is in control. But both and it why we are trading my sorrow, like Israel and new breed.